0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садая Турция.
13: Да, да Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода Турция Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
5: Гиплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
12: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
0: Edo Ifonitis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
3: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
6: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu Radio Glas Turkiye.
4: Türkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.